大和なでしこは伝統ある大和の国の輝ける乙女として誇りを持ち続けよう。時には広大な大地のような優しさを、時には荒れ荒ぶ海のような厳しさを、そして

時はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はカニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪のある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、